peni mizimano anye kuva radio Msambiki tabulkira malungero chisena machibesano siku ya dimingu pakugwanda siku makumatatu nthande malimwe chaka piko piwiri makumawiri na pitandatu tiri kusubenza na michine 344 metros onda média uma frequência 873 kHz Cunhaminga 89.2 MHz Gorongosa 89.9 MHz Pano Pabeira 96.5 MHz Jimbo Chacal, Vila Fonte Caia, Chagadeia 98.6 MHz Tuera TV que cate na cunha quase cubulquira pa internet em www.irm.co.mz Guaranico, Mazinza, Namitubo. Timizi pa antinati pita em Tiverana Maputo Pampango zatu za pakatwa ziku nchiputikizi. Tegumana kuva mpango ya njivirana maputu na TTV pinzwisu na nchena nyamalonda na pizi njipida luko tirefi. Tuwera kuti... Na pizi njipida kumanyefi tuwera kuti lero nsiku ya dibingu kali nsiku ya kuria. Imu naifi. Chala na ngoli. Daka mao kichi kichi nsana baba msusono unkati. Alpakaluta pera iratume na Manuel Chavez kumichini. Machubesa bidi.

0: mukhona kulipira izi ndi nzero ya Banko di Mosambike.
1: Camon 40 utswa smartphone wa Tecno, camera son wa 50 megapixels na guardado a livro por sa foto chuk masiku na chuk masikati, flash snap ya kulusa mwadidu mwene panzitu pangono na inteligência artificial ina chita kufezera makali wako. Camon 40 basiano kutobola mbosia inteligência artificial mbipatabasa Tecno, sendo kutoma wa smartphone mo Africa.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?